raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napušta.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radije